0: صباحو مرن
1: صباحو مرن
0: ماليس
1: دولا لرونا مرنا ري بونه محو واهاو امي اليس ماخوما متولين كوتو
0: ايمن ايوانيس
1: امين
0: صباحو مرن
2: صباحو
0: مصالي
2: تومون نارونا بوخا خاتيتيم با نيلوا ميتال ديمول ke le joko ka mri tshe hona ba ha mo rena
0: ba ha mo rena salis
2: ke ya le ba te kudu kudu
0: mo rena mo ruba matsiri tsola khanya la khotswa ba balele ba ntwe ya ho nnis
2: ka tsona ba nao bua te kudu
0: amen nna e ba ha mo rena
3: ba ha mo rena tate
0: mem mafak
3: a khon pa ba le mo rena ho ba ne ke tsabela ho we ba ha mo rena ntate
0: ba ha mo rena ngwanis
3: ke nne mpa ka shedi
0: ba ha mo rena
4: ke ba ha mo rena
0: maki
4: modimo o gatile le fatse ha ka lo ho a bileng a fana ka moga wa a ino tsurman le manga dumelang nye a be le bophelo bo sa tseleng re ba ha o morena
0: re ba ha o morena maki
4: ga mabote ditupong
0: morena moribo matsiriso la kganya le kgotsa ba balele ba ntlu ya eno nneso
4: amen ngwaneso
0: tanki nnake re ba ha o morena
5: ba ha o morena bo le bole
0: morena masiti
5: Ba
0: ha o morena morena masiti
5: amen wali